iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega, smeg iznad svega.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.